0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom.
2: A ponedeljkom, kao što se navikli, se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Sa nama je danas Predrag Mandić iz Pečuja. Dobar dan, Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se, dobar dan, pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i za vaše i naše slušaoce. Šta ste nam to danas pripremili?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u Herceg Santovo, tačnije u Santovo, bačvansko naselje na mađarsko-srpskoj granici, gdje je prekjuče u sklopu dana Santovčana održano i svečano obeležavanje 40. godišnjice rada kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U vertiru jubilarnom koncertu slavljeničkog ansambla na glavnom trgu sela dala je prigodna svečanost u okviru koje su dodijeljena visoka seoska priznanja, tačnije dve titule počasnog građanina sela. Odlukom poslaničkog tela sela Santova počasnim građaninom naselja proglašeni su Gabor Tođeši, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, novim počasnim građanima čestitao je i visoko priznanje uručio Gabor Varga, načelnik sela, a novi počasni građani naselja Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave, nakon dodjele priznanja rekla nam je sljedeće.
3: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala. Predala sam i to sa mladima, starima i svakim. Ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao, da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
0: U laudaciji puno toga su naveli, primjera radi da ste jeli predsjednik ovog ansambla, da ste i bili član biranog tela Srba ovdje u Santovu, naravno da ste ispoljavali svoj rad i na sakupljačkom polju i tako dalje. Zato puno toga je to.
3: E pa, ja ne znam kako sam to izvela, ali trudila sam se da što mogu i koliko mogu da. Pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I pa mnogo je bilo, ali dobro je to nekako se izvelo i dobro se završilo.
0: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvijek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
3: Da, dakle oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gdje je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to prije nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, kako da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. A ima, želim sve najbolje i vidi se da lepo rade i hvala Bogu da se nastavi na dobrom su putu.
0: Evo, ovu titulu počasnog građanina ste preuzeli u sklopu jubilarnog koncerta povodom 40. godišnjice ansambla. Kako danas vidite kulturno-umetničko društvo koje je krenulo zapravo zahvaljujući vama i evo stasalo je, ostavilo za sobom 4 desetljeća?
3: Da, kako gledam njih, ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade, po dobrim su rukama i mislim da će još dugo raditi.
0: Eto, čestitamo nagrađenoj Evici Čatić-Kozić koja je postala počasni građanin sela Santova. Anđelka, šta lepoga ste pak vi pripremili za nas?
2: Evo, najprije mi da čestitamo Evici na značajnom priznanju, a mi smo za vas sa vama delimo prilog o Paliću, gde je u petak svečano predata na upotrebu spomen česma, jedan od prepoznatljivih simbola ovog turističkog mesta. Cilj projekta bio je očuvanje kulturnog nasljeđa i unapređenje turističke ponude Palića. O značaju spomen česme i njene obnove slušamo u prilogu Kristijana Takača.
4: Spomen česma na Paliću podignuta je 1912. godine, u vreme kada su oblikovani najznačajniji objekti velikog parka na Paliću i kada je završena izgradnja gradske kuće u Subotici. Svojim izgledom, ornamentikom i položajem u samu obalu jezera, ispred velike terase i muzičkog paviljona, ona je više od jednog veka sastavni deo ambijenta Palića. Ističe za Radio Novi Sad zamenica gradonačelnika Subotice Čila Goli.
5: Ovaj mali objekat čuva sećanje na istoriju našeg grada, na njegovu prošlost, na ljude, istorijske slojeve, rane, slavu i zajednicu.
4: Posle gotovo tri decenije ovog proleća započela je nova, sveobuhvatna obnova koju je realizovao restauratorski tim na čelu sa Karolinom Bijači. Radovi su obuhvatali restauraciju kamenih i bronzanih elemenata, sanaciju dotrajale vodovodne instalacije, čišćenje naslaga kamenca i pažljivu obnovu ukrasnih detalja. O tome govori direktorka preduzeća Park Palić Mirela Balint Novak.
6: Jedan od najznačajnijih segmenta ovog projekta bilo je vraćanje originalnih natpisa iz 1912. godine, čime je obnovljena autentičnost spomenika u skladu sa njegovim prvobitnim idejnim rešenjem. Istovremeno, želeli smo da sadržaj i istorija spomen česme budu dostupni svim posetiocima, pa su prevodi natpisa dostupni na informativnoj tabli kao i putem QR koda na svim službenim jezicima grada Subotice.
4: Posebno je važno što je tokom ove obnove pažnja bila usmerena ne samo na izgled spomen česme, već i na njenu funkcionalnost i dugoročnu zaštitu. Za realizaciju projekta Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam obezbedio je više od 1,7 miliona dinara. Za Radio Novi Sad govori predsjednik Skupštine AP Vojvodine dr. Balint Juhas.
7: Pre više od jednog veka naši prethodnici poverili su nam ovo mesto. Nasleđe, međutim, nije dovoljno samo dobiti, moramo ga i čuvati da bismo imali šta da predamo dalje.
4: Danas je spomen česma vraćena Paliću u obnovljenom sjaju, sačuvana za nove generacije i ponovo spremna da bude deo svakodnevnog života i turističke ponude ovog mesta.
2: Eto, Peđa, čuli ste i naš prilog.
0: Lepa priča i siguran sam da, pošto je granica blizu, mnogi turisti zainteresovani iz Mađarske također će pohoditi česmi.
2: Nadamo se tome. Hvala vam puno na ovom uključenju i na razgovoru i na prilogu.
0: Hvala i vama na druženju, a družit ćemo se i kroz nedelju dana, dotle kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce od srca pozdravljamo. Prijatno.
2: Prijatno i mi vas pozdravljamo.
8: Obišao sam pola sveta, ja glavom i bradom, a na svoju Bačku mislio sam krato. Nestate mi pola, šta sam samo prošao, raduje me da sam opet među svoje došao.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku u srijedu 19. kolovoza. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Vodimo vas na hrvatski dan u Potonju. Govorit ćemo o programu Hodočašća gradišćanskih Hrvata u Celje, koje će se održati od 28. do 30. kolovoza. Te u glazbenoj rubrici upoznat ćemo poznati hrvatski sastav Parni valjak. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U Mohaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmarin i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.
2: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Kukinja 28. i 29. kolovoza održat će se 32. bošnjačko sjelo. U petak 28. kolovoza u 18 sati održat će se promocija knjige o Kukinju pod naslovom Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu 29. kolovoza program počinje u 7 sati natjecanjem u ribolovu. U 9 sati počinje mali nogomet, a u 14 sati revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a u 18 sati upriličit će se kulturni program. Od 21 sat bal svira orkestar Planina.
1: U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti, uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti, uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave i lokalne samouprave Potonje 15. kolovoza održan je Hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koju je predvodio velečasni Ilija Čuzdi, upriličen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje, Irenka Kraner.
1: Svake se godine u kolovozu u Potonji održava ili ljetni festival ili Hrvatski dan, ove godine Hrvatski dan.
2: Tako bilo, kako na gastronomija i priredba. Onda sad smo kuvali prkota i nokedlina i gujaša i pekli smo i šutemenje i kolači i svašto namirjeno tam na gastrostolu. Tam ima i šunke i kobasice i kolači, sirom kolači i debeli kolači iz orajim i zmakom. I gra, praženi gra smo naučili i slaninu i luka. I još i zeje i pogača smo pekli.
0: Tko je sve to iskuhao i ispekao?
2: Dekle su spekli šutemenje, onda ja sam kolača, debeli i sirom kolači i pogače. I šutemenje sam pekla žerbova, još i smo kupili malo šutemenje i pereci su bili. Zoltan speklo maknice, kažeju pereci, a potom ju kažeju fanke. Onda on tako.
0: Svetu misu je služio martinački župnik velečasni Ilija Čuzdi. Imali ste tamburašku svetu misu?
2: Imali smo tamburašku svetu misu i Barča i Lukovišća. Dekle su pevali, a misija tamburar. Onda tako bilo, lepo bilo misa. To su kazali.
0: A nakon svete mise je bio održan folklorni program?
2: I sveta misa bilo je na folklorni programu.
0: A kao i uvijek Podravina i Drava su nastupali. Oni su kao kod kuće.
2: A tako je, oni su doma i onda tako oni su igrali i pevali. Onda lijepo bilo, jako su lijepo pevali i igrali tuka. To je onaj Bog da znaš da malo smo već, jako malo u selu. Nema nijako, nema tako goste i te igračke i pevačke, onda nema jako sveta. Dosta fajn ga da nema, jer već prazan je u selu, prazan je.
0: Ja. Koliko stanovnika imate, otprilike? 200 imate?
2: 160, tako imamo, više nemamo. Tako mislim da toliko ima, to mi to kaže da tako imamo. Toliko.
0: A Hrvata?
2: Hrvata, jako puno Hrvata imamo, uvek Hrvati staju tuka.
0: A do kraja godine hoćete li još imati hrvatske priredbe u naselju?
2: Ove godine još imamo na Božić. Na Božić imamo, onda smo naučili cijelo selo zvat i onda tako lijepo. Misa bude i opet, ne znam još, ako bomo imali još novce, onda neke pevače su zvali, onda nek bude malo i večera bude i onda svet. Tako smo naučili, malo novce ostani i onda tako koja andika, znaš, i naranđa i koje šta, onda sad tako. Ako bomo imali dost novce, tako valak budemo, malo šparamo i onda sad nema na išćim na, bi bilo da nekam, da to je onaj Bog da stari svijet, ne ideju nikam, da će ja da bi malo vozio nekam se kupat, jel nešto,
0: ali
2: ne ideju jako, a sad su u molvi, mislim ja, a potom ju ne ide nitko, badavka, ne ide. Stari svijet ne ide. Ko naučio i to ni se stari, jedva odaju i tuka ne mreju odat, baš. Blizu je kultur i onda ne ide.
0: Vaša najveća se priredba održava uvijek početkom srpnja. Noćni nogometni kup i najljepši kuhar Podravine, natjecanje u kuhanju. Ta priredba uvijek okupi jako puno gostiju iz okolnih naselja.
2: Kod nas boje više imamo sveta, a ako ima noćni nogomet, onda imamo, jer dojdu kuvat. Možda, još i ne znam da toliko imamo, dost puno imamo. Onda u noći tam u parku, lijepo park imamo, tam ima i kućica gdje se more kuvat i svašto ima tam, onda celu noć. Oko pol noći i 2 sata smo tam, dokle ide igra.
1: A onda ima i puno mladi.
2: Ima puno mladi, onda mladi na nogomet mladi igraju, ne stari svijet. A stari svijet dojde malo pogledati, onda malo jesti, onda odeju doma. Badav, nemamo mladi, nemamo. 40 godini ni nemamo toliko mladi, nemamo. Nema mladi svijet. Otišli su svi, u Pećuvi i Barću i svakam. Mi stari, mi smo ostali. Mi tu bomo i umrali.

večeras pozdravljam mjesec, što moram bez tebe. Večeras me pitki vranac tješi, što si njegova. Pa se sjetim

0: Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza, a okupit će vjernike, zborove i glazbene skupine iz brojnih gradišćansko-hrvatskih naselja. Trodnevni program obuhvatit će misna slavlja, križni put i tradicionalni ophod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. O pripremama, programu i značenju ovoga hodočašća razgovaramo s ravnateljicom Hrvatskog i Mađarskog vikarijata željezanske biskupije Kristinom Glavanić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: To je 103. skupno hrvatsko hodočašće u Štajersku, u svetište Majke Božje Cejanske. I ove godine će biti za gradišćanske Hrvate u Mađarskoj posebna prilika, jer hrvatski židan predaje kip Majke Božje Cejanske i preuzet će župa Nova Gora iz Austrije, iz Južnog Gradišća. Sve će to početi u petak 28.8. U 6:30 će biti prva misa na hrvatskom jeziku koju će slaviti župnik Branko Kornfeind iz Vincijeta, koji će iduće godine slaviti svoju zlatnu misu, ako dragi Bog da, sa svojim tamburašima će oblikovati ovu svetačnu svetu misu. Kip Majke Božje Cejanske dolazi tek u subotu popodne sa velikom grupom gradišćanskih Hrvata, koji će krenuti s hrvatskoga židana od crkve i susrešće se sa ostalim hodočasnicima u Kisegu, gdje će biti misa ujutro u zori i nakon toga će pješači krenuti za Marija Cel. Oni će pješačiti sve do subote i oko 16 sati čekamo njihov ulazak u baziliku u Marija Celu. U subotu su isto razno razni programi. Svake godine ujutro u 7 sati je sveta misa za sve nekadašnje hodočasnike. Nakon toga u 10 sati je opet sveta misa koju će celebrirati župnik Zdravko Gašparić, porijeklom iz Republike Hrvatske, ali baš ove godine slavi 30 godina svećeništva. Zaredili su ga tu u Austriji i tu će imati u 10 sati misu na hrvatskom jeziku. Pored kantora Davida Priora iz Klimpuha će oblikovati svetu misu folklorna grupa Kojnov. Nakon toga u 14:30 će biti križni put kojega će voditi velečasni Ivan Karal iz Rasporka i naravno kantor David Prior će biti isto uz njega, koji će pjevati između razno raznih štacija. 6:30 će biti svečana sveta misa u bazilici, prije toga će biti naravno krunica. Ove godine, pošto će hrvatski židan predati kip Majke Božje Cejanske, imat ćemo svećenika iz Mađarske koji će slaviti svetu misu, Marko Muđoroši, rodom iz Kojnova, ali ovaj put dolazi iz samostana iz Tihonja. Počinje u 6:30 i naravno župa hrvatski židan će oblikovati svetu misu. Nakon toga će biti procesija u samom mjestu. Procesiju će voditi željezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković. Onda slijedi zadnji dan, isto je misa na hrvatskom jeziku u 7 sati, koji će imati Marko Zadravec, rodom iz Republike Hrvatske, ali već nekoliko godina vrši službu ovdje u Gradišću u Austriji, a u 9:30 će početi opet krunica, a u 10 sati je svećana sveta misa. Glavni celebrant bude željezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković, a svetu misu će oblikovati župa Nova Gora. Nakon toga malo pauze, ali prije nek svi odu na ručak, imat ćemo jednu grupu iz Hrvatske koji su prošle godine hodočastili u Marija Cel na hrvatski vikend i tako im se dopalo da ove godine isto dolazi jedan autobus hodočasnika i oni će nakon svete mise svirati tamburicu ispred bazilike da malo čujemo hrvatsku glazbu prije ručka. U 14 sati je svetačna večernica koju će imati velečasni Marko Zabravec, pošto je on župni upravitelj u Novoj Gori. On će imati svetu večernicu gdje će hrvatski židan predati župi Nova Gora kip Majke Božje Cejanske i s tim završava ovogodišnje hrvatsko hodočašće u Fejev.
2: Imate neke prethodne podatke koliko vjernika kreće na put Mađarske?
1: Iz Kisega jučer sam dobila informaciju da 90 hodočasnika se javilo da će pješke doći sve do svetišta. Ako gledamo južni dio Gradišća, dakle od Petrovog sela sve do Hrvatskog Židana, Prisike, Plajgore, Unde, oni idu uvijek zajedno, dakle njih će biti oko 90. To mi je sad točna informacija, naravno iz Sjevernog Gradišća će sigurno isto krenuti neki na put, ali o tome nemam trenutačnu informaciju.
2: Imali ste posebne pripreme za ovogodišnje hodočašće?
1: Normalno se pripremamo svake godine, rade se male knjižice gdje je čitav program unutra, to je jedno, pošto je ova godina posvećena Svetom Franju Asiškom, zbog toga smo dalje napraviti male sličice za sve hodočasnike. Čitava godina je u znaku Svetog Franje i mi smo fokusirali na to i zbog toga su se dale napraviti ove sličice sa molitvom za mir u svijetu. Pošto dolazi ekip Majke Božje iz Mađarske, pokušali smo malo to istaknuti da ima gradišćanskih Hrvata u mađarskom dijelu Gradišća i zbog toga smo pozvali Marka Modjoruša da nam ima svetu misu u subotu na večer, da su uključeni tamburaški sastavi iz mađarskog dijela Gradišća kao što je Kojnov, kao što su tamburaši i pjeva Hrvatskog Židana. Mislim da se na takav način može nekako istaknuti zajedništvo gradišćanskih Hrvata i Slovačke, Austrije i Mađarske, jer naravno čekamo hodočasnike i Slovačke, ali pošto je sada u Srednjem Gradišću boravila Majka Božja godinu dana, sad je malo više fokus na Srednjem Gradišću i na mađarskom dijelu Gradišća.
2: Do kraja godine ima veći svečanosti crkveni hodočašće gdje se okupljaju vjernici Hrvatske zajednice.
1: Naravno, treći vikend u 9. mjesecu je uvijek hodočašće u Lovretu. To je Loreto, nedaleko od Eisenštata, Željeznoga. Tamo će biti hodočašće gdje će se malo i proslaviti 80 godina naših novina. To je crkveni glasnik koji izlazi svaki drugi tjedan i priprema se jedna manja izložba koja će malo pokazati prošlost, sadašnjost i budućnost. Misiju glasnika, koji je zapravo zadatak i zašto mislimo da je glasnik jedan važan medij što se tiče gradišćanskih Hrvata. Po planu će imati svetu misu željezanski biskup Egidije Živković i sigurno će biti uključeni i tamburaši. Prvi vikend u 10. mjesecu je isto jedno hrvatsko hodočašće, a to na Brigu u Eisenštatu. To je zadnje hrvatsko hodočašće u godini. Zapravo je mjesec krajice krunice i hodočaste se u ovu crkvu na, kako oni kažu, na bijeg. I s tim završavamo sa hodočašćima u ovoj godini.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: U Mohaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Pečuh započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert od držat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređen kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.
3: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Kukinja 28. i 29. kolovoza održat će se 32. bošnjačko sjelo. U petak 28. kolovoza u 18 sati održat će se promocija knjige o Kukinju pod naslovom 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu 29. kolovoza program počinje u 7 sati natjecanjem u ribolovu. U 9 sati počinje mali nogomet, a u 14 sati revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a u 18 sati upriličit će se kulturni program. Od 21 sat bas svira orkestar Planina.
2: U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza. Za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Parni valjak osnovan je 1975. godine, a Aki Rahimovski i Hus ubrzo su postali dvojac bez kojeg je teško zamisliti ovaj bend. No iza poznatih pjesama bilo je svega, promjena članova, neobičnih koncerata, četverogodišnjeg prekida, pa i povratka koji je nadmašio očekivanja. Što se sve događalo tijekom tih godina, poslušajte u nastavku, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Priča o Parnom valjku počinje 1975. godine u Zagrebu, nakon razilaženja grupe 220. U prvoj postavi bili su Husein Hasan Efendić Hus, Aki Rahimovski, Jurica Pađen, Zlatko Miksić Fuma i Srećko Antonioli. U početku nisu odmah naišli na oduševljenje kritike, ali su vrlo brzo pokazali da imaju puno više za ponuditi od prvih singlova. Prvi album Dođite na show objavili su 1976. a godinu poslije slijedi Glavom kroz zid. Na njemu se nalazi pjesma Lutka za bal, koja je ostala jedna od njihovih prepoznatljivih danih.

Krajem 70-ih u sastavu dolazi do nekoliko promjena. Hus i Aki odlaze u vojsku, Julica Pađe napušta grupu i osniva aerodrom, a zanimljivo je da je parni valjak nakratko svirao i s Branimirem Johnijem Štulićem. Ta suradnja trajala je svega 2 tjedna nakon čega je Štulić otišao i osnovao Azru. Ipak, taj kratki susret ostavio je traga. Hus je kasnije producirao prvi singl Azre, a parni valjak na albumu Gradske priče objavljuje i Štulićevu pjesmu Jablan. Pravi zamah stigao je početkom 80-ih. Album Vruće igre donio je pjesme Neda, Javi se i Ona je tako prokleto mlada, a godinu poslije izlazi Vrijeme je na našoj strani.

Tijekom 80-ih parni Valjak objavljuje albume gotovo bez pauze. Uhvati ritam, pokreni se i Anđeli se dosađuju, donose niz pjesama koje će ostati dio njihova repertoara desetljećima. Jedna od najvažnijih bila je Jesen u meni. Pjesma je objavljena sredinom 80-ih, a kasnije je po njoj nazvana i Velika turneja. Upravo na toj turneji održali su koncert u Zagrebačkom domu sportova 23. prosinca 1987. godine, koji je njihov tadašnji menadžer smatrao najboljim nastupom parnog Valjka do tog trenutka. Još jedna zanimljivost vezana je uz Zagreb. Godine 1988. održali su veliki besplatni koncert na tadašnjem Trgu Republike, današnjem Trgu Bana Jelačića, pred gotovo 100.000 ljudi. Bio je to prvi tako veliki rock koncert na tom prostoru.

Nakon kratke stanke vraćaju se albumom Sjaj u očima, na kojem se nalazi pjesma Moja je pjesma lagana. Početkom 90-ih slijedi album Lovci snova s pjesmama Godine prolaze, Suzama se vatre ne gase i Vrijeme ljubavi. To razdoblje donijelo je jednu neobičnu epizodu. Dana 13. svibnja 1990. godine imali su rasprodan koncert u Zagrebačkom domu sportova. Istoga dana dogodili su se veliki neredi na nogometnoj utakmici Dinamo Crvena zvezda. Zbog cijele situacije gotovo nitko nije stigao na koncert, ali je parni valjak ipak izašao na pozornicu i odsvirao nastup pred gotovo praznom.

Godine 1994. objavljuju album Buđenje, koji će postati jedno od najvažnijih izdanja u njihovoj diskografiji. Album je osvojio čak 7 porina, a s njega dolazi i pjesma Sve još miriše na nju. Godinu dana poslije snimaju koncert bez struje, Live in ZKM u Zagrebačkom kazalištu mladih. Album je postao jedno od najpoznatijih koncertnih izdanja u Hrvatskoj, a pokazao je koliko njihove pjesme dobro funkcioniraju i u akustičnim aranžmanima. Iste godine obilježili su 20 godina rada velikim koncertom u Domu sportova uz goste poput Olivera Dragojevića i Dade Topića.

Ulaskom u novo tisućljeće parni valjak nastavlja bez većih pauza. Album Zastave iz 2000. donosi pjesme Zastave, Mijenjam se, Zapjevaj i U ljubav vjerujem, a povodom 25 godina rada ponovno pune dom sportova. Ipak, krajem 2005. odlučuju stati. Oproštajni koncert održali su na Trgu Bana Jelačića tijekom dočeka nove godine 2006. Činilo se da je time završena priča koja je trajala punih 30 godina. No 4 godine poslije sve se promijenilo. Godine 2009. Aki, Hus, Brk, Bero i Preksi ponovno su zajedno zasvirali u zagrebačkom klubu Saks. Taj nastup pokrenuo je ideju o povratku parnog

Ponovno okupljanje pokazalo se kao pun pogodak. Krenula je velika turneja, a dvorane su ponovno bile rasprodane. U Beogradu su 2010. godine održali dva uzastopna koncerta u areni pred više od 44 tisuće ljudi, čime su postali tek drugi izvođač kojem je to tada uspjelo. Uslijedili su novi albumi Stvarno je nestvarno i Nema predaje, kao i nove pjesme. Single Samo da znaš 2013. godine zadržao se čak 8 tjedana na prvom mjestu nacionalne liste radijskog emitiranja. Parni valjak tada se prilagodio i novom vremenu. Glazbu su počeli objavljivati digitalno, koristili društvene mreže i na nov način dolazili do slušatelja, ali su koncerti i dalje ostali središnji dio svega što rade.

Središnja figura parnog valjka desetljećima je bio Aki Rahimovski. Njegov glas i Husove pjesme činili su spoj koji je postao zaštitni znak benda. Nakon Akijeve smrti 2022. godine činilo se da bi parni valjak mogao prestati postojati, no sastav je odlučio nastaviti. Na mjesto pjevača dolazi Igor Drvenkar, a grupa ulazi u novo razdoblje. Godine 2025. objavili su album Kažu pčele umiru, gotovo pola stoljeća nakon prvog studijskog izdanja. Kroz sve te godine postave su se mijenjale, dolazili su i odlazili brojni glazbenici, ali ime Parni valjak ostalo je povezano s velikim koncertima, snažnim baladama i pjesmama koje su obilježile različite faze njihova rada. Od prvih albuma 70-ih do novih izdanja prošlo je gotovo 50 godina. Malo koji sastav može se pohvaliti tolikim brojem albuma, turneja i pjesama koje se odmah prepoznaju nakon prvih nekoliko taktova.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu 22. kolovoza od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri, želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u treći ovonedeljni informativno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 19. avgust 2026. godine, kada Srpska pravoslavna crkva praznuje preobraženje gospodnje, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 27 do 33 stepena Celzijusa. Većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, no tu i tamo ima i naoblačenja. Što više, mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuj je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo vam potom emitovali izveštaje našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Prvi deo magazina privešćemo kraju prilogom o prekjučerašnjoj sednici Novosentivanske srpske samouprave.
1: Na dnevnom redu smo imali program za učuru, za uspenije Svete Bogorodice i imali smo da sastavimo program, da se dogovorimo da šta i kako možemo da organizujemo. I u drugom dnevnom redu smo imali potpisivanje ugovora za nastavak rada u crkvi, majstori što su donijeli i razno.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo se u podužem prilogu osvrnuti na subotnje svečano obeležavanje 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
2: Ja mislim da to je bio vrhunac, to su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju, to putem konkursa, tako da ja mislim koji su bili ovdje mogli su biti zahvalni da nismo zaboravili nikoga. To je bio vrhunac, ja mislim sa tim programom bilo gdje možemo se pojaviti.
0: Dvosatni magazin okončat ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Kiki Brođanac.

Jednom povede Isus Petra, Jakova i Jovana na visoku goru Tavor, a to je bilo treće godine njegovog propovedanja na zemlji, i preobrazi se pred njima i zasja se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao sneg. I gle čuda, ukazaše se Mojsije i Ilija, koji davno pre toga behu umrli, i razgovaraše sa Isusom. Petar, posmatrajući ovaj veličanstveni prizor, reče Isusu: Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, da načinimo ovdje tri senice, jednu za tebe, jednu za Mojsija, a jednu za Iliju. No, dok je on govorio, sjajan oblak zaklonih i začu se glas iz oblaka: Ovo je sin moj ljubazni, koji mi je po volji, njega poslušajte. Uplašeni učenici padoše, ničice, ali im Isus priđe i reče: Ustanite i ne bojte se. Kad oni podigoše oči, ne videše nikoga, već samog Isusa. Dok su silazili sa gore, zapovjedi im Isus da nikome ne govore šta su vidjeli, sve dok Isus iz mrtvih ne ustane. Zbog ovog događaja još od najstarijih vremena ustanovljen je praznik preobraženje, koji se slavi 19. avgusta. Događaj Hristovog preobraženja na ikoni predstavlja se: Isus stoji na vrhu Taborske gore, sav u beloj odeći, a pored njega s desne strane prorok Mojsije sa tablicama zakona, a s lijeve prorok Ilija. Dole niže tri učenika kako su ničice popadali, a jedan

Satan zaklonio oči od jake svetlosti koja bije u oči od Isusove strane. Na preobraženje se u crkvi osvećuje grožđe i deli narodu. To nije sveto pričešće, kako neki misle, već osvećivanje u znak zahvalnosti Bogu na plodovima za ishranu. U krajevima gdje nema grožđa osvećuje se drugo voće, na primjer jabuke. Pošto već oko preobraženja nema više nesnosnih vrućina i vrijeme zahladnjuje, naročito noću zbog te promjene u prirodi nastale u narodu izreka, preobraženje je preobražava se i gora i voda. Preobraženje je posljednji dan kupanja u rekama. Pre preobraženje se ne jede grožđe, dozvoljeno je pojesti samo tri zrna. Ako je na preobraženje vedro, onda to predskazuje slabu letinu u narednoj godini.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Nikole Uroševića Geđe, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Novi Svet Ivan, gdje je preksinoć održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima foruma upitali smo Teodoru Krunić Dunaj, predsjednicu Novosvetivanske srpske samouprave.
1: Na dnevnom redu smo imali program za učuru, za uspenije Svete Bogorodice i imali smo da sastavimo program, da se dogovorimo da šta i kako možemo da organizujemo. I u drugom dnevnom redu smo imali potpisivanje ugovora za nastavak rada u crkvi, majstori što su donijeli i razno sad toliko.
0: Da krenemo. Redom, znamo to da u Novosvetivanskoj srpskoj pravoslavnoj crkvi vrše se izvođački poslovi, rekonstrukcioni radovi. U kolikoj meri će ti poslovi da utiču na praznovanje Velike Gospojine, patrona svetinje?
1: Sad, nažalost, pošto radovi polako počinju svi, izolacija je gotova u crkvi, ali dalje treba da se nastavi. Zato sad ovdje ne možemo držati svetu liturgiju, to će se održati u Desi, a posle podne ćemo kod hrama u Porti slediti osvećenje koljiva i kolača. To ćemo moći tamo da obavimo, a nažalost sad toliko i malo kulturni program i posle uveče imamo bal kao što i uvek u civilnom domu.
0: Ko će vam svirati, ko će biti zadužen za dobro raspoloženje gostiju?
1: Kao i sad više godina iz Srbije nam dođu Neven orkestar. Oni su zaslužni za dobro raspoloženje.
0: U drugoj taci vi ste razmotrili i potpisivanje ugovora sa izvođačima. Da li to znači da ima više njih koji rade na obnovi naše svetinje u Novom Svetom Ivanu?
1: Ima više zbog tog što treba iznutra da se malteriše zid. To je jedan majstor. Trebalo je struja da se namesti i posle treba da se farba, da se kreći i treba stolar da uredi stolove tako da opravi koliko može i posle i to da se farba. I zidar još spolja treba da namesti donji deo što se obilo kod crkve, tako da toliko ima.
0: Ovi ugovori, da li su se ticali samo onih izvođača majstora koji rade na Srpskom pravoslavnom hramu ili pak ovdje su uključeni i oni izvođači koji rade, primjera radi, na parohijskoj zgradi, imajući u vidu da se i tamo vrše poslovi?
1: Ne, ovi majstori su samo za crkvu, svi oni tamo rade, nema veze, mislim, sa parohijskom domu, jer tamo drugi majstor radi.
0: U raznome, verovatno, razmotrili ste aktuelnosti, da li je bilo nekih posebnih o kojima je vredno nešto reći?
1: Sad nije bilo ništa posebno u praznom. U stvari sad je glavno bilo za slavu da možemo da sredimo.
0: Za kada predviđate sljedeće zasjedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu?
1: Ja mislim tamo možda tek oktobra mjeseca.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 da će ta ustanova predstavljati jedan od najvažnijih zdravstvenih infrastrukturnih objekata u zemlji i da očekuje da bude završena do Vidovdana naredne godine. Vučić je tokom obilaska ocenio da Tiršova 2 izgleda izuzetno i istakao da će sa više od 60.000 kvadratnih metara biti najveća dečja bolnica u jugoistočnoj Evropi. Predsjednik Srbije je naglasio da će Srbija završetkom nove dečje klinike dobiti ustanovu sa najsavremenijom medicinskom opremom i uslovima za lečenje dece koji, kako je ocenio, prevazilaze okvire Zapadnog Balkana. Govoreći potom o političkim temama i najavi Socijalističke partije Srbije da samostalno izađe na izbore, poručio je da u tome ne vidi razlog za dramu, ali da je za njegovu političku opciju to jasan signal da će većinu za nastavak započeti projekata morati sama da obezbedi. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da prema tvrdnjama demografa Srbija doživljava pravi mali baby boom, pošto je u prvih 6 mjeseci rođeno 877 beba više nego prošle godine u isto vrijeme. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isplaćuje davanja koja su namijenjena zaštiti porodici i deci i mi smo već ove godine za prvi 6 mjeseci isplatili 5,5 milijardi dinara više nego prošle godine za taj period kada govorimo o novorođenoj deci. Konkretno, država je za 6 mjeseci isplatila 50 milijardi za odsustvo radi nege deteta i za porodiljsko odsustvo, što znači da je to jedan sistem brige o porodicama, o ljudima u budućnosti ove zemlje, rekla je Đurđević Stamenkovski za TV Pink. Dodala je da su itekako svjesni da mnogo toga još treba da urade kako bi porodicu, roditelji i materinstvo dodatno osnažili i ocenila je da je zakon o roditeljima, negovateljima koji stupa na snagu 1. oktobra jedan od najvažnijih zakona u sistemu socijalne zaštite. Prvi put sada institucionalizujemo i sistemski prepoznajemo položaje roditelja, negovatelja kao kategorije koja je do sada postojala, ali bila nevidljiva bez adekvatnih formalno-pravnih uslova, kriterijuma i prava. To su roditelji koji su zbog specifičnih okolnosti, odnosno činjenice, da moraju 24 časa da brinu o svojoj dečici, da ih neguju, nisu mogli da budu na tržištu rada, rekla je ministarka. Ona je navela da ti roditelji nisu bili zaposleni, nisu imali primanja, a samim tim nizali su godine bez staža, bez sigurnosti, bez zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, što je bio, kako je rekla, dodatni teret koji se sručio na njihova pleća. Ovaj zakon ne može da reši njihov primarni problem, ali svakako olakšava njihov položaj i šalje poruku da ih država vidi, čuje, prepoznaje i da ih štiti, istakle Đurđević Stamenkovski. 9. izdanje Duna Film Festa bit će otvoreno preko sutra 21. augusta u 20 časova projekcijom filma Kuća dugometražnog igranog prvenca rediteljke Tanje Brzaković u malom gradu Smederevske tvrđave. Film Kuća donosi snažnu porodičnu dramu o identitetu, pripadanju i odnosu prema zavičaju. Tokom 6 festivalskih dana publiku očekuju pažljivo odobrani filmovi raspoređeni u 4 programske cjeline koji će biti prikazivani na 4 atraktivne lokacije u gradu, u malom gradu Smederevske tvrđave, Dunavskom parku na platovu kod Karađorđevog Duda i u Centru za kulturu Smederevo. I ove godine Duna Film Fest zadržava svoj takmičarski karakter, a o dobitniku nagrade je Dunavska Ladja za najbolji film odlučivaće stručni žiri sastavljen od filmskih stvaralaca. Britanski javni servis BBC je u oči starta nove sezone Premier Lige objavio tekst novinara Michaela Emmonsa u kojem je izdvojeno 20 mladih fudbalera iz Engleske elitnog ranga i svakog tima po jedan, od kojih se očekuju da obeleže predstojeću sezonu. Među njima se našao i Srbin Veljko Milosavljević, nekadašnji štoper Crvene zvezde koji je krajem juna napunio 19 godina, stigao je u Bournemouth u finišu prošlogodišnjeg letnjeg prelaznog roka za sumu od 13 miliona funti. BBC Sport u svojoj analizi ističe da je Milosavljević ušao u klubsku istoriju kao najmlađi igrač koji je ikada počeo utakmicu Premier lige u dresu Bournemouta, odigravši odličan i zreo meč protiv Brightona. Tokom debitanske sezone 2025-2026 upisao je 7 mečeva u elitnom rangu, pri čemu su Trešnjice sa njim u timu ostvarile čak 4 pobjede i 1 remi. Prvi trener ženske odbojkaške mediteranske reprezentacije Srbije Marijana Boričić saopštila je spisak od 13 igračica za predstojeće mediteranske igre koje će biti odigrane od 21. avgusta do 3. septembra u italijanskom Tarantu. Na spisku se nalaze tehničari Rada Perović, Marija Miljević, korektori Vanja Bukilić, Tamara Miljević, libera Stefana Pakić, Jovana Punišić, blokeri Jelena Delić, Ana Malešević, Nataša Čikuc-Dins, primači servisa Bojana Milenković, Jovana Cvetković, Nevena Sajić i Mina Mijatović. Odbojkaški turnir u Tarantu igraće se od 21. do 30. avgusta. Odbojkašice Srbije igraće u A grupi sa Italijom, Egiptom i Bosnom i Hercegovinom. Utakmice na odbojkaškom turniru na mediteranskim igrama će se igrati u Tarantu, Brindiziju i Lećeu. Čuli ste blok informacija.

Uslijedila je pauza od blizu pola sata u okviru koje je publika imala priliku da pogleda kratak videofilm o slavljeničkom ansamblu. Drugi deo večeri otvorili su slavljenici i to igrama iz Gnjilane.

Odmah nakon hitronogih folkloraša i Santova, šokačkim narodnim pesmama u pratnji harmonikaša Zorana Barića predstavili su se učenici mesne Hrvatske osnovne škole.

Osnovcima iz Santova su se šokačkim igrama iz Santova nadovezali folkloraši Kulturno-umetničkog društva Tanac iz Pećuja.

0: Vijesti.
1: U Mohaču je u tijeku 29. međunarodni festival folklora koji do 19. kolovoza okuplja folklorne skupine iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije te Bosne i Hercegovine. Festival je otvoren izložbom fotografija narodni nošnji Viktora Mojorčića od Tolne do Baranje. U programu sudjeluju članovi čitaonice Mohački šokaca, a završnica je predviđena za srijedu. Povorka folkloraša krenut će u 19.15 minuta strga Ežebet, dok će svečani gala program u dvorištu Šlomija početi u 20 sati. Festival završava plesačnicom uz orkestar Glasovi. Ulazak na sve programe je besplatan. U Dubrovniku je jučer otvoren 54. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. Do 29. kolovoza okupit će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, prevoditelja i studenata stipendista iz 20 zemalja, među kojima je i Mađarska. Središnja tema ovogodišnjeg seminara je središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Program obuhvaća jezične vježbe, stručna predavanja, književne umjetničke večeri te upoznavanje kulturne baštine Dubrovnika i okolice. Međunarodni kulturni festival Summerfest počinje danas u Tukuji i traje do 22. kolovoza. Posjetite i očekuju dječji sadržaj, koncerti, plesne priredbe i nastupi skupina iz više zemalja. U petak će biti održan narodnosni gala program, a potom i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U sklopu Summerfesta u Bati će večeras biti obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, naredne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak također je besplatan. U Zadru, Benkovcu i Zemuniku od 20. do 22. kolovoza održat će se 17. multimedijalna manifestacija Odisej pod Murvom u organizaciji društva Zadarski Arbanasa. Program počinje u četvrtak u Zemuniku, gdje će Tomislav Marijan Bilosnić govoriti o 300. obljetnici Glagojske ploče na kući Rapani. Istoga dana u gradskoj knjižnici Zadar bit će predstavljena glagojaška baština, Podgrađa i Bilosnićeva biblioteka kroz Ravne Kotare i Bukovicu. O njegovu radu govorit će gradišćansko-hrvatski književnik i znanstvenik Robert Hajsam Panonski. Manifestacija se nastavlja u Benkovcu, a završava u subotu u Zemuniku književnim, izložbenim i pjesničko-glazbenim programom. U Gornjem Čataru se 20. kolovoza održava proštenje u čast Svetog Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha te nastupe zborova Ružmarin i Lastavica i Židanski bečara. Za djecu će biti priređene radionice i igre, a od 17 sati slijedi zajedničko druženje uz gulaš. U Đukiću na domak Pečuva će se u nedjelju 23. kolovoza održati blagdan Svetog Bartola. Program počinje u 10 sati molitvom krunice na hrvatskom jeziku. Misu na mađarskom jeziku u 11 sati predvodit će Balaš Gorodnoj, dok će na orguljama svirati Laslo Čeh. Od podne slijedi druženje uz pjevački zbor iz Velikog Kozara i Antuša Vizina. Istoga dana u Budimpešti će biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici. Okupljanje je u 11 sati i 30 minuta na Trgu Svetog Stjepana, a hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Svečano misno slavije u 16 sati predvodit će biskup Janoš Sekej. Od 28. do 30. kolovoza kroz Pomurje će biti održana 11. biciklijada Cro Tour. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. U Kukinju će 28. i 29. kolovoza biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje predstavljanjem knjige Branke Pavić-Bažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet, trivijalno kuhanje, sveta misa na hrvatskom jeziku i kulturni program. Sjelo završava balom uz orkestar Planina. Hrvatsko hodočašće u Celju održat će se od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program obuhvaća misna slavija, križni put i opod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U programima će sudjelovati vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja iz Austrije i Mađarske.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će na sjeveroistoku i mjestimice na istoku zemlje u početku još biti kiše, pljuskova i grmljavine. Tijekom dana očekuju se sunčana razdoblja uz tek poneki prolazni pljusak. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 Celzijevi stupnjeva. Toplinski var prestaje u cijeloj zemlji.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U Koljofu se ovog tjedna, dakle od 17. do 22. kolovoza, održava Taburaški plesni tabor. Uz stručne radionice sudionike očekuju druženja, kulturni i zabavni sadržaj, predstavljanje knjige, filmska radionica i razni drugi sadržaj. Ostvarenja projekta podržao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a sugovornica mi je Martina Korlat, koja vodi folkloraše Koljofa, odnosno aktivna je sudionica kampa.
2: Prvi dan još uvijek nije gotov, još uvijek nas čekaju 3 sata plesa i 3 sata tambure. Trenutno je u kampu 30 djece i 10 odraslih naših seniora i znači biti će nas ukupno 40. Djeca su cijeli dan, seniori dolaze nažalost tek nakon posla i evo za sad je super, djeca se dobro osjećaju, imali smo ujutro su plesali svaka grupa po sat i pol, svaka tamburaška grupa je svirala po ovaj sat i pol, pa smo imali ručak, nakon ručka smo imali mali kviz. U ovom slučaju prije ručka danas i evo sad ponovo plešu svi. Prvo su krenule tambure i sad se dijelimo, mali i školska ekipa pleše, a veliki sviraju i onda poslije veliki dolaze plesati, a mali idu svirati jer tako se stalno mijenja situacija jer svi žele i jedno i drugo, tako da sva djeca skoro idu na sve.
3: To su uglavnom Koljnovci ili iz okolnih naselja?
2: Ove godine prvi put u životu se desilo da nemamo nikoga iz okolnih mjesta, svi su iz Koljnova, iz naše koljnovske grupe. Nisu nažalost svi jer neki još uvijek su na ljetovanju, ali imamo 2 djevojčice koje inače žive na Filežu, a mama im je iz Koljnova pa plešu kod nas, pa su i one. Evo za ovaj njih možemo reći da su 2 divičice iz Austrije.
3: Ko sve vam pomaže u tomu da se ostvari taj tjedan?
2: Organizator je Koljnovsko hrvatsko društvo pod čijem okriljem pokojna grupa Koljnov djeluje, ali dio sredstava ide iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
3: Ko podučava ples, glazbu?
2: Ove godine za ples je došla Iva Cvetko, ona je koreografkinja i voditeljica dječjeg odraslog folklora po kriterijima Hrvatskog društva folklornih skladatelja i umjetnika i Martin Durbek, on je profesor tambure.
3: Što planira za takozvanu galu za subotu?
2: Će djeca uvježbati

0: nam domu u 18 sati, u 20 sati nakon toga počinje prezentacija albuma Folk and Fusion sastava koji se zove Pjesmom kroz Panoniju. Da, to su naši dečki iz Konofa i jedan, znači njih Zotan Korlat, Marko Pajerić, koji je začetnik te ideje, Pišta Pajerić, oni su iz Konofa i imamo još Florian Konaj koji svira violinu, Baran Jelaš na flauti i sad ne, točno ne znam prezime ime timbalista, on je inače iz Budimpešte. Oni su kao spojili su, mađarske pjesme su prevedene na hrvatski i onda su tako pola na mađarskom, pola na hrvatskom, jako zanimljiv projekat.
1: E, jeste i čuli već svirati?
0: Jesu, nastupali su, bili su kad je Florianu bio rođendan u kazalištu 50 i onda su kao grupa nastupali, inače ih ja samo slušam, ali samo sam čula CD jer mi suprug svira među njima, tako da sam imala prilike među prvima čuti CD, ali još nisu imali javni nastup. Ovo mi sad prvi javni nastup koji će imati kao ta skupina. Inače oni svi zasobno negdje sviraju ili su svirali prije skupa.
1: To je zato poseban tabor jer svaki dan ima i neki i drugi sadržaj. Evo, naznačena je promocija, odnosno predstavljanje jedne knjige. Moje prve riječi.
0: Pa moje prve riječi je knjiga iz, znači nju je sastavila Tereza Grandić i suradnici. Oni su iz HKD-a i sa austrijske strane i knjiga je posebna po tome što je na 4 jezika je u biti. To je kao slikovnica, ima slika i onda ima standardni hrvatski, gradičanski hrvatski kao riječnik. Onda uz to piše njemački prijevod, slovački prijevod i mađarski prijevod. Po meni jedna vrlo, vrlo korisna knjiga jer roditeljima jako puno pomaže. Pogotovo ovdje u Konofu koji neki pričaju, a neki ne pričaju jer je jako puno se Mađara selilo koji nemaju veze sa hrvatskom riječi i kaže da im jako puno pomaže u radu sa doma s djecom dok pišu školsku zadaću.
1: Onda ni djeci sigurno nije dosadan dan, kako ste i rekli, imate niz programa. Tu su i razne radionice ima u sklopu tjedna.
0: Oni imaju svoj dan posebno, znači jutro ovisi ko ide gdje, počinju li s tamborom ili s plesom i onda se zamijene, ovisi koja su grupa, onda ide ručak, onda svaki dan imaju neki program. Evo danas su imali kao prezentaciju Upoznajmo Hrvatsku kao zemlju, onda su nakon toga imali kviz, sutra će upoznavati hrvatske nošnje, preko sutra će imati kviz prijateljstva, u četvrtak ritmički kviz i u petak će imati kao završnu toga svega, ćemo nešto složiti skupa, neku prezentaciju. Tako da svaki dan imaju nešto.
1: Ne radite to prvi put, to nije prvi kamp ovakve.
0: Nije, ovo nije prvi kamp, ja u biti ne znam koji je ovo kamp, jer meni je ovo tek četvrti, jer sam se tek doselila prije 4 godine, ali taj kamp već sigurno preko 20 godina postoji. Prije je bilo malo drugačije, jer su samo mogli birati da li će ići na ples ili na tamburu, jako puno ljudi je dolazilo od Sukoda iz cijele Mađarske iz Hrvatske, ali evo sad u zadnje, od kad je počela korona i od kad je bila korona, to se nekako prestalo i sad samo biti imamo konovsku djecu, ali jako nas je puno i u konovskoj grupi, tako da i ovo nije mali broj za organizirati.
1: Onda iskorištavate sve sadržaje?
0: Sve sadržaje koje se mogu iskoristiti, evo koristimo, hvala Bogu, ima ih i drago nam je da ih ima u tako velikom broju.
1: Martina, ugodan ti je da ni blagdane ugodne, evo 20. kolovoz, neradni dan.
0: Mi ćemo raditi i 20. i 21. ali sve za dobrobit djece, tako da drago nam je da ste ovdje s nama.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Najnovijim 34. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu, 19. kolovoza u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu. O sadržaju magazina u narednim minutama od Renate Balatinac.

0: Miris graha, izglinanih lonaca, otvorena vatra, šarene narodne nošnje i zvuci tambure ispunili su Mohačku šokačku četvrt. Festival kuhanja graha i ove je godine pokazao da se šokačka baština najbolje čuva kada se zajedno živi, priprema, pjeva i pleše. Poseban je to blagdan, naime uključuje se i u seriju priredaba Mohač 500, kada se mještani i žitelji države prisjećaju obljetnice Mohačke bitke. Pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegov je sugovornik, predsjednik Šokačke čitaonice Stipa Bubreg.
1: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. Šokački festival kuhanja graha, jedan od najpoznatijih manifestacija Mohačke šokačke čitaonice, utemeljene davne 1905. godine. U ulici ispred njezina sjedišta okupilo se 68 ekipa koje su grah prema starom običaju pripremale na otvorenoj vatri u oko 500 glinenih lonaca.
2: Pa jako je toplo, jako je vruće. To je još bolje da ako bi padala kiša, to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iz iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre goru. Ja mislim da to je lijepo danas.
3: A jel se sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta. Onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice. Pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti.
1: Na ulici ispred čitaonice je bilo raspoređeno 130 stolova, oko kojih su članovi obitelji i prijateljska društva gosti uživali u razgovoru, druženju, čekajući pripremljeni šokački grah.
2: Imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat, narod dolazi, ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvati što smo mi lipo pokupili i sastavili.
0: U našem sljedećem prilogu vraćamo se jednoj posebnoj pobjedničkoj priči iz prošle godine. Sjećate li se kada sam odlučila zakoračiti u svijet ribolova? Moj vodič na tom putu bila je Luca Balaž iz Martinaca, koja je osvojila naslov svjetske prvakinje s mađarskom ženskom reprezentacijom u ribolovu na šarane na svjetskom prvenstvu održanom u Italiji. U ovotjednoj hrvatskoj kronici ponavljamo portret u kojem me Luca učila prvim ribičkim koracima, otkrivala tajne ovog sporta i pokazala kako se strast pretvara u svjetsko zlato.
4: Bog, Luca.
5: Bog, Reni.
4: Hej, čestitam ti. Naša prva svjetska prvakinja.
5: Hvala.
4: Čestitam
5: lepo.
4: Ti. Hvala. Često dolaziš ovamo, na ovo mjesto?
5: Da, jako puno.
4: A kada si zadnji put bila tu?
5: Prošlog tjedna.
4: A jesi li ulovila nešto?
5: Da, jesmo ulovili smuđe i sam.
4: A sama si bila?
5: Ne, sa tatom smo.
4: Pa da, i on je veliki pecaruš.
5: Da.
4: I on voli pecati. A mama nije bila?
5: Ne, nije bila. Ona je bila kod kuće.
4: A koliko si imala godina kada si počela pecati?
5: Pa ja ne znam, jako sam bila mala. Jo, s bakom smo bili svaki dan na mrečici i tamo smo pecali. Jako sam to voljela.
4: A na Dravu niste išli s tatom i s mamom pecati?
5: Kad sam odrasla, onda sam išla s tatom na Dravu, ali sada ne idem baš puno jer, nažalost, fond ribe je jako opao.
4: A gdje voliš inače pecati? Na jezeru ili na rijeci?
5: Boje na jezeru.
4: A imaš li omiljeno mjesto?
5: Ovdje jako volim biti i na Plške.
4: Kako si ušla u svijet sportskog ribolova, kako je došlo do toga?
5: Prije 4 godine sam dobila poziv da jedna gospođa traži partner i tako.
4: A sjećaš li se prvog natjecanja, kako je bilo?
5: Da, ovo je bilo u Francuskoj. Dobili smo 3. mjesto, ali nije bilo baš dobro.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U Mohaču je u tijeku 29. međunarodni festival folklora koji do 19. kolovoza okuplja folklorne skupine iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije te Bosne i Hercegovine. Festival je otvoren izložbom fotografija narodnih nošnji Viktora Majorčića od Toljne do Baranje. U programu sudjeluju članovi čitaonice Mohačkih šokaca, a završnica je predviđena za srijedu. Povorka folkloraša krenut će u 19.15 minuta s trga Ježebet, dok će svečani gala program u dvorištu Šlomija početi u 20 sati. Festival završava plesačnicom uz orkestar Glasovi. Ulazak na sve programe je besplatan. U Dubrovniku je jučer otvoren 54. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. Do 29. kolovoza okupit će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, prevoditelja i studenata stipendista iz 20 zemalja, među kojima je i Mađarska. Središnja tema ovogodišnjeg seminara je središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Program obuhvaća jezične vježbe, stručna predavanja, književne umjetničke večeri te upoznavanje kulturne baštine Dubrovnika i okolice. Međunarodni kulturni festival Summerfest počinje danas u Tukuji i traje do 22. kolovoza. Posjetitelje očekuju dječji sadržaj, koncerti, plesne priredbe i nastupi skupina iz više zemalja. U petak će biti održan narodnosni gala program, a potom i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U sklopu Summerfesta u Bati će večeras biti obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak također je besplatan. U Zadru, Benkovcu i Zemuniku od 20. do 22. kolovoza održat će se 17. multimedijalna manifestacija Odisej pod Murvom u organizaciji društva Zadarski Arbanasa. Program počinje u četvrtak u Zemuniku, gdje će Tomislav Marijan Bilostić govoriti o 300. obljetnici Glagojske ploče na kući Rapani. Istoga dana u gradskoj knjižnici Zadar bit će predstavljena glagojaška baština, Podgrađa i Bilosničeva biblioteka kroz Ravne Kotare i Bukovicu. O njegovu radu govorit će gradišćansko-hrvatski književnik i znanstvenik Robert Hajsam Panonski. Manifestacija se nastavlja u Benkovcu, a završava u subotu u Zemuniku književnim, izložbenim i pjesničko-glazbenim programom. U Gornjem Čotaru se 20. kolovoza održava proštenje u čast Svetog Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslijepodnevni program donosi blagoslovno kruha te nastupe zborova Ružmarin i Lastavica i Židanski bečara. Za djecu će biti priređene radionice i igre, a od 17 sati se slijedi zajedničko druženje uz gulaš. U Đukiću na domak Pečuva će se u nedjelju 23. kolovoza održati blagdan Svetog Bartola. Program počinje u 10 sati molitvom krunice na hrvatskom jeziku. Misu na mađarskom jeziku u 11 sati predvodit će Balaš Gorodnaj, dok će na orguljama svirati Laslo Čeh. Od podne slijedi druženje uz pjevački zbor iz Velikog Kozara i Antuša Vizina. Istoga dana u Budimpešti će biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici. Okupljanje je u 11 sati i 30 minuta na Trgu Svetog Stjepana, a hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Svečano misno slavije u 16 sati predvodit će biskup Janoš Sekej. Od 28. do 30. kolovoza kroz Pomurje će biti održana 11. biciklijada Cro Tour. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. U Kukinju će 28. i 29. kolovoza biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje predstavljanjem knjige Branke Pavić-Bažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet, trivijalno kuhanje, sveta misa na hrvatskom jeziku i kulturni program. Sjelo završava balom uz orkestar Planina. Hrvatsko hodočašće u Celju održat će se od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program obuhvaća misna slavija, križni put i obhod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U programima će sudjelovati vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja iz Austrije i Mađarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će na sjeveroistoku i mjestimice na istoku zemlje u početku još biti kiše, pljuskova i grmljavine. Tijekom dana očekuju se sunčana razdoblja uz tek poneki prolazni pljusak. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 Celzijevih stupnjeva. Toplinski val prestaje u cijeloj zemlji.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Blagdan Svete Jelene Križarice slavi se upravo na današnji dan 18. kolovoza u općem kalendaru, dok se u mnogim hrvatskim krajevima i župama slavi i 22. svibnja. Ona je majka rimskog cara Konstantina Velikog, poznata po pronalasku Isusova križa u Jeruzalemu. O pojedinostima iz naše stalne rubrike Utorkom vjerski trenuci pripremila Renata Balatinac.
2: Danas crkva časti svetu Jelenu Križaricu, majku cara Konstantina Velikoga, koja je svojim pobožnim, jednostavnim i teškim životom svjedočila snagu progonjene prve crkve, ali je također svojim čvrstim pouzdanjem u Boga bila nadahnuće ne samo svome sinu, koji je odredio da progoni kršćana moraju prestati, nego i mnogim drugim kršćanima koji su u novim okolnostima slobode i dalje nastavili vjernički život, kakav ga je u svojoj bogobojaznosti vodila sveta Jelena. Sveta Jelena Križarica bila je majka cara Konstantina Velikoga, kojega povijest pamti kao onoga koji je zaustavio brutalne progone kršćana, a koji su trajali od samih početaka crkve pa sve do 313. godine. Iako se može opravdano primijetiti kako sam car nikada i nije postao kršćanin u punom smislu riječi, nego se krstio tek na samrti, odgoj koji mu je nastojala pružiti majka, kao i njezina poniznost i spremnost na podnošenje nepravde, itekako su utjecale na carevu odluku o davanju slobode kršćanima i izjednačavanju kršćanstva u ostalim religijama Rimskog carstva. Sveta Jelena je rođena oko 250. godine u gradu Drepanonu, koji će po njoj nositi naziv Helenopolis u tadašnjoj pokrajini Bitniji u Maloj Aziji. Iako će kasnije postati carica, rođena je u vrlo siromašnoj obitelji, gdje je morala raditi teške poslove, pa je tako zapisano i da je bila služavka koja je radila u staji. Na tom ju je poslu upoznao njezin budući muž, ugledni vojskovođa Konstancije Klor. Međutim, kad je Konstancije postao car, morao ju je otpustiti, jer je zakon propisivao da carica bude plemenitaške krvi. Tako je njezino mjesto zamijenila carica Teodora, dok je sveta Jelena ostala u pozadini. Kao obraćenica na još uvijek progonjeno kršćanstvo, živjela je skromno, pobožno i samozatajno. Tako je bilo sve dok Konstancije nije umro, odnosno dok na njegovo mjesto nije došao Konstantin, njegov i Jelenin sin. Konstantin je tako 306. godine pozvao majku na dvor i obasuo je svim častima, dao joj pristup carskoj riznici, izdao kovani novac s njezinim likom, dao joj naslov Augusta, te omogućio da bude carica u punom smislu riječi. Unatoč takvim počastima, sveta je Jelena i dalje ostala skromna i ponizna, jasno uviđajući da je čovjekovo bogatstvo u duhovnim, a ne materijalnim dobrima. Svoj novi način života iskoristila je tako što je na lakši način pomagala siromasima, darujući im novac i odjeću, a jednako se tako zauzimala i za mnoge druge nepravedno progonjene, osuđene, bolesne i u različitim potrebama. Predaja kaže kako je takve odbačene i prezrene ljude često znala dovoditi na dvor, te ih ondje sama dvoriti. Njezin je život i kršćansko opredjeljenje potaknulo i cara Konstantina da kršćanima daruje slobodu, pa je u takvim okolnostima carica majka mogla graditi crkve i kapele, a crkva je prešla iz katakombi u dostojne prostore u kojima se moglo otvoreno slaviti Boga. Svoju pobožnost i vjeru htjela je još više učvrstiti, pa je 326. godine krenula na hodočašće u svetu zemlju. Prema predaji, ali bez izravnije povijesne potvrde, naložila je da se prekopa Kalvarija i ondje je pronašla Kristov križ. Poradi toga se i naziva križarica. U Konstantinovo vrijeme ondje je niknula Bazilika Svetoga groba, a predaja kaže kako ju je upravo Sveta Jelena dala podignuti. Iako se ne zna sigurno kada je i gdje umrla, predaja navodi kao dan smrti 18. kolovoza 330. godine, a mjesto smrti Konstantinopol, Carigrad ili Nikomediju. Tijelo joj je preneseno u Rim i ondje sahranjeno u sarkofagu, a danas se ti njezini zemni ostaci čuvaju u jednom od vatikanskih muzeja. Ubrzo nakon smrti počeli su je štovati kao sveticu i veliku ženu, a slavi se kao zaštitnica obraćenika, arheologa, problematičnih brakova, rastavljenih supružnika.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Sa vama smo ovo jutra bili Renato Balatinac, Bernarda Blažetin i Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju bio zadužen Norbert Aut. Hvala vam na pozornosti i ugodnom društvu. Ponovno smo zajedno sutra u 8 sati. Do tada srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana.